0: Яасаг дууссан байна. Гэвч нэг хариулт нь
1: маань хэрч ойлгодгүй өгсөн болоо.
0: Жохон 10 хэд мэдээсэ жохон юурол явах гэсэн үг. Өмнөх өрөөл явах гэсэн.
1: Аа.
0: За 3.
1: За тэгвэл
0: 2.
1: За 8 9 хавцал юм
0: байна. 1.
2: Ер нь айгуу төгссөн хичээ.
0: Арай буруу. Зөрөөд байна.
2: Айгуу төгссөн шүү.
0: Жохон зөрчлөө.
2: Тий. Та айгуу зүг бодсон. Тий. Доошоогоо явуулаа.
0: За баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Нэг өгч.
1: За
0: баярлалаа.
2: За. За, шууд эфирөөд 77 77 88 30 77 77 38 83.
0: Олимпос боксер олон медальтай шүү гэсэн байна. Тэ энэ нөгөө.
2: Тэ энэ нөгөө нэг алт
0: хэлсэн асуусан шүү манайхан. Тэ буруу сонссон байж магадгүй. Манайх ч Олимпос боксер баг 3 хүрэл 2 мөнгө 1 алт байх шиг байсан. Миний санджаар. 89 тэг 6-атай дугаарыг авлаа. 89 тэг 6.
3: Ган уу?
2: За, та радио контрагаад спикер чихвчээ болоод шууд уцаар яриарай.
1: А өглөөний минь нараа.
0: За, өглөөний минь
2: нараа ч.
0: За, анхны хамгийн анхны Еш буюу эсэлтийн ерхий шалгалтыг хэдэн онд авсан бэ гэсэн асуултан дээр таллаа.
1: 2006.
2: Оо, зүбэн.
0: Яг 20 жил болж байгаа юм байна шүү дээ. Аа. За, дараагийн асуулт нь.
2: За, МЖЛ радиогийн хөтлөгч уугнаа. Ямар цалтай вэ?
1: Тэргийн цал уу?
2: Тэргийн цал шүү.
1: Оо, ямар цалтай юм болоо?
0: Аа, том уу шүү.
1: Тийм үү? Генералаас доош уу? Генерал арай
0: биш. Оо, мэдээж генерал бол арай биш.
1: За.
0: За. 3.
1: За. Хорондоо.
2: Оо, зүбэн.
0: Хорондоо шүү дээ, уу наах чинь, тэ? За, яалагч асуулт. Хуучин цирк юу? Хуучин цирк одоогийнхоор Скватад дүргийн хэддгээр хороонд байрлалт юм болоо?
1: Хуучин цирк гэдэг нь одоо нөгөө
0: асаа цирк гэдэг. Тэгээ одоо бол асаа цирк тий. Хуучнаар зүгээр цирк маань.
1: Сүхбаатар дүүргийн.
0: Аа.
1: За, тэр хороо чинь
0: аль хороо юм бэ? За, 3, 2, 1.
1: За, та бот ээ та.
0: Бот ээ та.
2: Ээ бот бот гэчихээ зүгээр.
1: Мм.
0: Цай дууссан.
1: Нэгдүгээр хороч нь нөгөө Скватрийн талбай хэвчээ байгаад идэх тий.
0: За.
1: Хоёр гэдэг юм уу? Хоёр юм болов уу?
2: Мм.
0: За, юу юм байна? Хоёр юм байна. Тийм байна. Скватрийн дүүгийн хоёр дахь хороонд байрладаг гэж шүү. Зүг байц зүг байна. За, ингээд юу вэ? Ялгч.
2: Одоо үгүй хоёр дахь асуулт. Одоо гурав дахь асуулт. Одоо чи хий ялгч.
0: За, тэгээ. За, намаас.
1: Тэгэхээр нөгөө Еш хариулт.
0: Тийм шүү дээ. Еш уугнаа цирк гэдэг ингэ хариулж байгаа.
2: За, тэгвэл ялгч болжээ.
0: За, баяр хүргэе өдрийн ажил намжилт.
1: За, баярлалаа.
0: За, харин тийм би 3 хариулсан. За, 7213 цаа дугаар энэ Америкаас авах шиг байна байна уу?
4: За, орой минь.
0: За, мега юу орой минь дээ. Сон сайх юу байна уу?
2: За, өглөөний минь нэг асуултанд хариулт өгөх нь.
4: 5 дугаар хороо шүү дээ. Уулын би яг хажуудлахын байранд амьдардаг байсан.
0: Цирко, энэ хуучин цирк гэсэн асуулт байна. Энэ юу юм бэ лгүүд ээ? Өөр байрлал хийж байгаа юм
4: байна. Аа, бүр багдаргийн тийш юм байна.
0: Тийм, цирк хийж байгаа юм бол гэж би ойлголоо
2: шүү. Харин хүмүүс угна тавл байсан юм даа л гэдэг нь.
0: Тий, хуучин цирк хийж байгаа шүү байна.
2: За.
0: За,
2: асуултанд хариулахад одоо бэлэн үү?
4: За, үзье.
0: За.
2: Монголд ирсэн гадаад оюутан цагаачлалын албанд ажлын 7 хоногийн дотор бүртгүүлэхгүй бол хэдэн төгрөгийн торгууль төлдөг вэ?
4: Оо, бодлоо.
0: Эй, бодомраа гэж.
4: Тэ, би ч одоо наатуурч очихгүй хутж байгаа үед 20 гаруй жил болж байгаа юм чинь яг тэр төлөөр бол бүр мэдчихгүй байна.
0: Одоо таахан дэ, одоо ер нь мөнгөний хань шигээр байгаа билээ, тэ? Торгууль маргуул ямар хэмжээнд байгаа билээ. Гэл бодъё та. 7 хоног бүртгүүлэхгүй бол нөхдөд хэдэн төгрөг өгөх хэвээр байна. За, цаг дууссан байна. 3.
4: За, хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг 10 гэлээ та.
0: За, тэгэхээр 2.
4: Тэг би зүгээр л тааж байгаа.
0: 1. Тэгэхээр мөнгөний дүн
2: хэдэн гэсэв үү?
4: Одоо тэр чинь нэг баг өсчтэй шүү дээ шуулж байгаа гэхдээ тэг.
2: Энд дээр болохоор бүр яг нэг тоо байна.
0: Тэг, яг тоо байна.
2: Одоогийн байдлаар гэсэн.
0: Тогтцсон тоо.
2: Тийм тоо. Хэдүүлээ хэлэн гэсэн үү?
0: Энэ хөдөлмөрийн үйлсний хэмжээ хэмжээгээр бол тооцдог юм шүү гэнэ.
4: А тэд нэг гэж тооцсон. Тэгвэл 5 сая ич юм уу? Тиймэрхүү.
0: 5 сая төгрөг. Боёо 5 мянган нэг ич.
4: Тий, зүгээр. Тий, тэгэл бодоод үз.
0: Заарайгүй юм байна.
4: Ямар ч аврал таасан.
2: Харин тийм байна. Яг юм асуулт дээр ороод ирдэг.
0: За за за. За баярлалаа. Оройн сайхан гөрөө.
4: 5 юм уу? 5-аас дээш юм уу те?
0: 5-аас доош юм байна мó. Хөрх оюутнуудыг бас арайч 5 сая маягаар яачих
2: вэ? Арайч ажил эрхэлдэггүй болохоор 5 сая биш юм байна.
4: Гадаад баян оюутнууд байгаа шүү дээ. Дараалт авах.
0: Ууг нь болов те? Төсөвтөө нэг.
2: Туу юм бэ та нар чинь.
0: Ууг тийм
4: чи энэ эдгэрч чинь өста төрөвчд бол яг шууд хариуцлага тооцсон шүү. Яг л тийм байна.
0: Наа чи бол ер нь жоохон хогийн л та те? Хогино. Одоо ингээд төргөн мөргөн дуудахаар юу яах вэ?
4: Бачи. Энэ дэрлэг капиталист нэг юм чи.
0: Нэг юм асууч юм ээ. Төргөн дуудахаар ингээд одоо төргөний машинаар имлэг орно штэ. Дараа нь төлбөр дээр нь төргөний машины зардал гэж нэмэгдэх үү?
4: Яг тухайн үедээ би төргөн дуудахтаа юу дуудаж байгаа тэрнгөөсөө орж ирнэ. Зүгээр алиг нь хэлэхгүй бүгд ороод ирэх юм бол за буур тэгээ 3 ороод ирэх юм бол ер нь бол төлбөр чинь тэгэл 3 нуурнаа л.
0: Аа яа. Тэгээд ихтэй даатгалаар ихтэй явчих штэ тий.
4: Даатгалгүй бол тэгэл гэрлүү чинь зовлон ботл өр барагдуулах газар ч захаар нь ус чинь өстө өдрөө өдгөн хангана нь зовлон ботлоо.
0: За өстө жинхэнэ зэрлэг капитализм шүү дээ. За за за за. За баярлалаа баярлалаа.
4: А тийм солонгосыг бодох юм бол эмчлэн яач ч вэсэн.
0: Ямар ч сан сайн эмчлэн гэж юу?
4: Солонгос. Эмчлээд ямар ч сан эрүүл болгоо гарган тэгээд араас нь өр барагдуулах газар зовлон бол.
0: За бас тэгвэл болж байна болч. За баярлалаа баярлалаа. Өрөөг сайн хөргүүлээрэ.
4: За баярлалаа.
0: За.
2: За баярлалаа.
0: За 9561 та дугаарыг авлаа. 9561 байна уу?
3: Оо бай нүглөөний минд.
0: Нүглөөний минд ээ.
3: А бууч байна уу?
2: За үгний минд бууч ээ.
3: Юунд ороод ирвэ?
2: За нэг сони асуултанд ороод ирсэн. Монгол ирсэн гадаад оюутан цагаатчлалын албанд ажлын 7 хоногийн дотор бүртгүүлэхгүй бол хэдэн төгрөгийн торгуул төлдөг вэ?
0: Торгуулын хэмжээг нь та мөнгөнд
3: нүгэлсэн. Одоо дооёснаа.
0: Тий. Юу нь бол нөхдөөс бас баггүй мөнгө авна гэхдээ нэг айх төр их мөнгө ч бас авахгүй байна. Тэгэл нэг юм ихэнх эцэггүй тоглын турахгүй гэдэг шиг л авд юм байна. За сая явсаа.
3: За наач яста балай юм аа.
2: Харин айгүй сайн.
0: Сайн гисэн 5 сая гэдээ ихтсэн шүү.
2: Гэхдээ бас мэдчихэд бас
3: сая доктор байгаа юм байна дээ. Тий. Аа. Шипи өгөлд ийм хүнд юм тий.
2: Аа за за зүгээр сая тэгвэл арай баг юм байна. Шипи өгөхөд.
3: За тэгвэл нь штэ. Дундчлиа.
2: За дунд.
0: За тэгье.
3: Тий. 2.5 сая.
2: Уу! Мондөг дамжчихлаа.
0: 2 сая 500 мянган төгрөг торгуулаар авт юм биш үү?
3: Йоо мэдмээр юм
0: байна.
2: Тий харин мэдмээр юм байна.
0: За сурагчдын амралт эхэлж байгаа. Яг 6 сарын хэднээс албан ёсоор эхлэх вэ?
3: За багангийн нь бол 6 сарын 15 гэж хэллээ. Одоо нөгөө ахлахын мангийн нүгд орох уу?
0: Йоо бүгдэр ер нь тий.
2: Яг албан ёсоор.
0: Тий албан ёсоор сурагчд амрлаа гэж тийг. Тэр өдөр хідэн байлгаж ах ерсэн.
3: Йоо чич одоо 15 энэ Тайчны өвөл нэг юугаар ханиадар чинь хичээлсэн гэдэг ингээ хаос болоод байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг нэг 6 сарын
0: гэхдээ та
3: 20
0: Гэхдээ зөрөгтэй хэлээ, зөрөгтэй хэл.
3: 6 сарын 20-аас 25-ны хооронд л юм байна.
2: Тэр бага ангиар навчвал яа тийм.
0: Багаар нь явчихлаа тийм гэж. За. Захад нэг боломж өгье. 3. 2.
3: Багаар навцсан гэж байгаа юу?
2: Тэр бага ангиар навчи. Хитэм 6 сарын хитэм юм болоо.
3: Бага ангиар нь уу?
2: Тий, бага ангиар навчих уу аха.
3: А тэгвэл 6 сарын 15 гэж.
2: За, зүгээр.
0: Я
2: хэлэхгүй мэдээлэлтэй байгаад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг нөгөө аль нь юм бол
0: хэрэгтэй
2: байгаа учраас би
3: тэгээд. Харин наадмын хэрэгтэй байгаа юм.
0: За. За тэгвэл ялагчийн асуулт. Эрх чөлөөний хөшөө анх ямар өнгөтэй байсан бэ?
3: Одоо ч нөгөө өнгөтэй.
2: Ааха. Ах.
3: Аку.
0: Э?
3: Нөгөө өнгөтэй байсан гэж цагаан өнгөтэй байсан байх уу?
2: Үгүй ээ. Юу нөгөө нэг ямар материалаар хийгдсэн бэ гэж бодчихвол өнгө нь гараад ирнэ дээ.
0: За.
3: Яасан гинэ?
2: Ямар материалаар хийгдсэн бэ гэдгийг нь бодчих юм бол өнгө нь гараад ирнэ.
0: 3. 2. 1. За хөлбөр авах бол. Сар биш юм байна.
3: За сард гээд умхастуу.
2: За за за. Гэтэл та мундаг байсан.
0: Баярлалаа өдрийн ажилд амжилт төв баха.
3: Даа баярлалаа. Тэр тэнэс танаа ирээд үз хамгийн их дэмждэг нь энэ ном байгаа юм шүү дээ.
2: Оо тийм үү.
3: Ээ одоо энэ яг одоо нэг нэг найзуудын нөгөө нэг фейсбુક дээр нэг энэ 7 хоногт дэмжигч юу юм уу гэдэг хэрэг миний дандаа нэгдэн явж идэв шүү дээ.
0: Яриад яриад гэж.
2: Баярлалаа.
3: Сайн хөөхтэй, хөөхөн хөөхтэй байгаа юм яриа мэрэ нэг тийм
0: сайн хөөхтэй байгаа мөн.
3: Тэгтээ бол
2: сайн
3: аа юу нэг уулзтар дүүтэйг нэг уулзъя гэж бодоод байгаа юм.
2: Сонсогчдын уулзалтаараа.
5: Бат лан 400,000 гуа рай ко кид бен 95% ของ ผู้ ที่ ลง ทะเบียน ทั้ง หมด ค่ะ มาดูพาดหัวข่าวค่ะของมติชนเช้าวันนี้คลังงัดภาษีติดลบหรือระบบสวัสดิการจ่อใช้ใน 2 ปีช่วยแบบพุ่งเป้าเช็คสถานะ 400,000 บาทคนจนคลังเตรียมนำระบบภาษีเงินได้แบบติดลบใช้ใน 2 ปีจัดระเบียบสวัสดิการรัฐซ้ำซ้อนช่วยเหลือแบบพุ่งเป้ายืนยันสิทธิ์บัตรคนจนไม่สมบูรณ์กว่า 400,000 รายรีบเช็คสถานะแก้ไขด่วนก่อน 21 มิถุนายนค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะคลังไม่สนดราม่า พ่อแม่ลดภาษีอดได้บัตรคนจนกร้าวลูกไร้เลี้ยงดูจริงถูกเชือดรีดย้อนหลังเมินเสียงค้านคลังเดินหน้าเกณฑ์ใหม่ลูกลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่เปิดทางยื่นอุทธรณ์ 18 ถึง 31 กรกฎาคมหากไม่ได้รับดูแลจริงย้ำต้องการคัดกรองช่วยเหลือคนจนที่สุดไม่มีใครดูแลให้ตรงเป้าหมายที่สุดพร้อมเตือนกลุ่มใช้สิทธิ์บังหน้าแต่ทอดทิ้งบุพการีระวังหมดสิทธิ์ลดหย่อนในอนาคตซ้ำให้ข้อมูลเท็จโดนสอบภาษีย้อนหลังด้านส.ส.กายณัฐชาวิจารณ์เดือดรัฐบาลติดลมผู้ใหญ่ใจดีตีกรอบความจนซ้ำเติมกลุ่มเปราะบางชี้เกณฑ์คัดบัตรคนจนสะท้อนแนวคิดรัฐส่งเคราะห์ที่ล้าหลังมองประชาชนจากบนลงล่าง ผลักสายคนเดือดร้อนตกหล่นจากระบบชี้ความยากจนเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลวอนเปลี่ยนความช่วยเหลือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสร้างความเท่าเทียมโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนค่ะขอพักกันก่อนสักครู่
6: กลับมาติดตามศึก

0: нэг юу хим бүхнээс илүү гэдэг нэг бат хүмүүс байдаг шүү дээ.
1: Эхнэрээ зодонгууд нь таксиний жолооч нь уурлаад бууж байна.
0: No. Одоо наадах чинь таксиний жолоочд гаргасан уура эхнэртэй өөрт гаргаад эхнэрээ зодоод байгаа хгүй юу?
1: Аа, тэгвэл таксиний жолооч сая миний харснаар бол таксиний жолооч ингээ эхнэрээ зодонгууд нь те өш чи болооч гэдгсэн чи ямар амаатай юм амаатай юм. Миний хар шүү. Зөв Монголоор бол тэгжэл хэрэлдэт байгаа шээ. Чи юу юм чи? Чи энэ үгнийг таньдаг байсан юм өмнө мөн гэд эргүүтдэг штэ. Тэгснэ буугаад нөгөө эхнэр нь нөхрөө аваа буучлаа. Тэ таксиний жолооч нь буугаад хэрэлдсээр лээ. Аа.
0: За, ер нь бол нөгөө манайч гэсэн юм зүйл тохиолддог. 20 сая төгрөг өгөөд нөтг нь задлахгүй гэнгүүт асуудал үүсдэг штэ тий. Чи яхаар задгаа мөнгөтэй явдг хөнгөд одоо бэлэн мөнгөтэй явдг хүн гэж байхгүй маяггүй. Тэгвэл ийшээ дэлгүүр ороод нэг юм аваад задлуулчаач гээл тий. За, ингээд нэг ийм асуудал үүс яг л ийм л юм болсон. За, түрүүний миний хэлсэнчлэн такси үйлчилгээ эрхэлдэг жолоочдыг хүмүүс ихэвчлэн гоочлдог ер нь аль тийм үү? За, тэгвэл би өнөөдөр бүдүүлэг зорчигчийн тухай ярьж өгөх гэж байна. За, бичлэг дээр хүүхдэд тэрсэн эрэгтэй зорчигч жолоочтой таксиний мөнгө яриад маргалдж байгаа нь бол харагдж байгаа. За, зорчигч бол 7 рингит гарсан газар 50 рингит төлсөн.
1: Аа.
0: За, жолооч хариулт байхгүй байна гэсэн чинь хариулттай явах нь жолоочийн үүрэг гэх мэтэр ингээд загнаад эхэлж байгаа байхгүй юу? Чи яхаараа таксиний жолооч юм байж задгаа мөнгө зүнггүй явдаг юм авдаг инэ трэгээд тэнгүүтээ энийгээ задлуул гэнгүү чи өөрөө явж бууж задлуул мадлуул гэд. За, ингээд загнаад эхэлсэн. За, сүүлрөгөө бүр мөнгөө төлөхгүй бэлтгэлгүй явсан жолоочийн буруу муруу гэд ингээд бүр цамнаж гарч байгаа байхгүй юу? За, жолооч нь энэ бүх мөчөөддөд асар тайван байсан төдийгүй зорчигч энэ хооронд дуун өндөрсөө, дайрлаад, хашгараад бүр янзэн бүр болж байгаа нь харагдаж байгаа заа юу. Ядчихад хүүхдээ тэрцээ. Тэгстээ бүр сүл рүүгээ эхнэр нь хажуугаас нь ингээд за арай одоо тайвшраа. За, эсвэл би ингээд гараад наа мөнгөө чинь задлуулаад аваад дарья гэсэн чинь яасан гэж шууд хүүхдээ тэрээсээ гараараа атгаж байгаа эхнэрийнхээ нүур толгоороо хит хит ингээд цохиод авч байгаа байхгүй юу?
1: Эн эрингит мэрингит гэхлээр малайзийн шуугаан байх гэдэг нь үү? Тийм байх тийм. За. За, яадгүй би бол жишээлбэл таксинд бас явдаг л байлаа шүү дээ. Тэгэхэд бол тэ яг ийм солиотой юм байдгаа. Орж ирээд тэ одоо өөригөө таксинд суучлаар ингээд одоо нэг ингээд нүдээ дараад нэг хүүхэд нэг нуугчлаа гэж боддог шиг өөрийгөө нуугчлаа гэж боддог шиг.
0: Аа.
1: Гэтэлтэй таксиний жолооч гэж хүн тэнд нь гэрчээр явж байгаа шүү дээ.
0: Аа.
1: Тэнгүүд орж ирэнгүүтээ эхнэрээ хараан зодн нүдэн. Тэгээд тэрнээсээ болоод таксиний жолооч нь буун тэнгүүд чи энэ хүүхдийг яаж таньд юм андгийн болно. Тэгээд зодоо нүдэн болж исэн тохиолдол байна.
0: Аа.
1: За, нөгөө чи буусан ана таксиний жолооч нь бодвол залхаад тэ хаяа явах гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд цааталт нь ингээд бас эхнэрээ зодч л байна.
0: За, тэгээд шууд ингээд нүү эхнэрээ зодоод унгангуут нь жолооч нүү айгүй тайван ингээд одоо хүлцэнгүүгээр харьцсан шин жолооч маань уурлаад зорчигчийг бол буухыг шаардсан. За, шууд ч буухгүй ингээд бөө юм болж яаж буугаад буцаагаад Grab аппликейшнаар нь доромжлоод нөгөө жолоочийг доромжлоод чатлаад түүг болж байгаа тухайн жолооч постндо битсэн баггүй юу. За, хүмүүс бол бүдүүлэг нөхрийг одоо зураг хөрөгтөн жинхэнэ утгаар нь ичтэл нь шеэрлж байгаа. За, тэгээ сэтгэгдлүүд нь эхнэр хүүхд хоёрыг нь өрөвдчихлөө. Ийм хөгийн амтны хажуу зовдөг бах та гэсэн байна. Жолооч гэхээрээ зарц гэсэн үг биш гэдгийг хүмүүс ойлгодгүй. Энэ ёстой хөгийн амтан байна. Нэгч жолооч үйлчлэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн байна. Грабийнхэн жолооч яаж хамгаалдгийг харж л бай та гэсэн байна.
1: За, ийм муха одоо юу гэдгийг ястаа нөлөмхөөс өөр аргагүй үйл явдал болж байгаа. Тэгээд жолооч бол хэлж байгаа шүү дээ. Чи эхнэртэй гарч үрж болохгүй шүү л гэж байгаа шүү.
0: Тий, угаасаа нэг хаа газар нэг ийм ямаа омогтой юм уу байх юм а тий нэрээ. Оо, одоо тэр.
1: Тэгээ наад чи жолоочд бол хурч чадахгүй.
0: Тий.
1: Жолооч нь бол бак гараа байгаа байхгүй.
0: Тий.
1: Тэнгүүтээ тэнд эхнэртэй л уурлаад самнаад байгаа болохос жолоочтой болоод ингээд гар хөлөө цангидж юм гэдэг зодтолтод үзээд байгаа юм байх гэж байна.
0: За. За, таны нэг мэдээ сонсчээ.
1: За, тэгье. За. Ир хүний жаргал эзгүй хэр гэдэг үгийн илэрхийлэл болсон нэг газрын тухай одоо би та бүхэндээ ярьж өгөх гэж байна.
0: За.
1: Ирчүүд минь орж ирж үзээрэй. За. Зомбины дайралт болох юм бол дотор нь ороод бат хамгаалалтаа суух нэг хэрэг хэрэм зах зээл дээр зарагдахаас зарагдахаар одоо зарлагдаад байгаа гинэ.
0: За.
1: Нэг юм гурвалж нь хэрэн байгаа.
0: Тийм байна.
1: Жижигхэн, жижигхэн. Орсын Волгоградын бүс нутагт байдаг энэ хэрэм Посковатка гэдэг тосгоны 1.2 га талбайд оршдог гинэ.
0: Аа, за.
1: Дом өрний иргдээр оршдог энэ хэрмийн эзэн нь өөрө Владимир Галаганов гэдэг үл хөдлөх хөрөнгө хөгжүүлэгч юм байна л да.
0: За.
1: Тэгээ мөрөөдлөө дагаж хөгжүүлж байсан хэрмээ цайстай болгож амжаагүй байхдаа зархаар шийдсэн.
0: За.
1: Дотор нь ууг нь цайз барих хэвээр одоо бол зөвхөн гадна талын хэрмэл баригчаад байгаа. Зах зээл дээр тун даруухан үнээр гаргасан ердөө 40 сая рубль буюу Монгол мөнгөөр бол 1.9 тэрбум төгрөг гэж байгаа.
0: Гайгүй юм биш үү? Яа тэлэр бичтний баяу биш л дээ зүгээр энэ тэр нүхт мөхтөд байдаг хаоснус чинь 3 тэрбум юм гэдэг юм биш үү?
1: Энэ доторх энэ байшингууд нь бол зүгээр амьдрах байшингууд биш.
0: За за за.
1: Зүгээр сэндвичнүүд байхгүй юу?
0: Аа за за за.
1: Энийг гол жинхэнэ хэрэм баригдах хэвээр.
0: Аа за за за.
1: Одоо нэг цайзэн баригдах хэвээр. За хашир бол өмнө одоохондоо яаж ашиглаж ирсэн бэ гэхээр Ашринд найзуудтайгаа урж ирээд те ингээд нэг шоуддаг штэ. Эр хүний жаргал нь эцгөө хэрэх өө гэд. Тэгдэг байсан газраа зарах гэж байгаа байхгүй юу?
0: Зөв зөв.
1: Тий. За. Хэрэм маш өндөр хантаагаас гадна харваачтын цамхгуудтай гэж байгаа. Жбүр нэг юм нэг юм. Өөрийгөө бүр ингээд нэг ингээд хүүхэд байхыгаа мөрөөдлийг биелүүлээд байгаа байхгүй нөхөр.
0: Аа.
1: За. Халдагтай дайраад ирэхийн цагт нэвтрүүлэн гэж гонжийн жог инэ.
0: За.
1: За энэ нөхөр өөрөө 2021 онд Оростоо бас нилээд алдарсан. Яагаад гэхээр нөхөр өөрийн цайдтай болохыг багаасаа мөрөөдөж явсан ч байж чадаагүй. Тийм ч учраас цайц барихад зориулж бүтээсэн хэрмээ зархаар болоод Оросод өөртөө гайхаж шагширч бүтээн байгуулалтын шеэрлэлж хуваалцаад нилээд од болгочихж байгаа гэж байгаа. Одоо энэ нөхөр ингэдэе ерөөсөө ингэдэг хинч нэвтрэшгүй хэрэм барьцсан л гэж бодоод байгаа байхгүй юу?
0: Аа.
1: Одоо ч дөрөвд ороо нисэл дуусах шүү дээ.
0: За яг үү тэгээ байгаль мангийн хувьд бол гоё л юм ээ те. Бол
1: ирэгдээ.
0: Аа.
1: Анх бол 33 сая рублээр зарна гэж байсан ч явандаа газрын үн өсснөөр 40 саяд хүрч дуугарч эхэлсэн гинэ.
0: Аа.
1: Гэхдээ худалдаж авах хүн заавал дундад зууны үеийн цайз барьна гэвэл зарна гэж байгаа. Дотор нь шүү. Дотор нь цайз барьна гэж хэлсэн хүн зарна гэж хэсэг самсан ч одоо бол худалдаж авах хүнд зарахад бэлэн байна гэсэн байгаа юм. За энэ тэгээд үн мөн буурна л да. Энийг иймний хачин гуруулжийн хэлбэргүй юмыг нь хэн л аваад тэгээд ийм юм байгаа. Тэгээд харин ирчүүд бол ирчүүд манай ирчүүд хөш хэдүүд худалдаж авчаа байлд тоглох сайхан газар байна шүү дээ гэж яриад байгаа гинэ.
0: Гэхдээ одоо энэ надад бол ингээд нөө байгалийн аюу гой таалагдчих байгаа болохоор авах хүн гарч ирвэл гарч ирэхээр л юм байна. Одоо тэгээ дотор талын харуулж шít гоё л юм биш үү?
1: 1.2 1.2 га гэдэг чинь бол бас ч давгүй газар шít.
0: Яг л Орсын нөгөө нэг үлгэрийн кино мөн оо дэр үеийн кинонууд дээр гардаг яг тийм дотор талынхан зохион байгуулалт нь яг л тийм энэ залуу бол яг өөрөө үнэхээр яг тийм цайз хэрэм барьж байгаа юм шиг л барьсан байна анхнаасаа.
1: Гурвалжаа хашаатай гурвалжаа хашааныхаа гурван болонд нь ёстой нэг ном сум харваачтын юутай гонгон гонгонтой. Тий.
0: За.
1: За ийм барьсан. Сэтгэлдлүүд нь хайр өрөнг хайр өрөнг цайз болгож чадгааргүй байсан бол яах гэж ихлүүлдэг байна гэдэг. 40 саяар хязгаар нутагт хоосон хашаа авах юм гинэ. За яршиг байгаа даа гинэ. Авчхуу сайхан л юм. Загасч барин байлдч тоглоно таалагдж байна уу гэдэг. Яг үнэ нөө ер хүний жаргал нь эзгүй хараах уу гэсэн шин орс таарад тий. Яг тий надад нэг юм байж хад яг үтэй авчиж магадгүй.
0: Аа яг үнэ.
1: Тий.
0: За за за за за. За энэ үрээд 2026 оны 6-р сарын 3-ны лав гарагийн 4 зүгийн шугаа нэвтрүүлэг радиогийн 2-р студиэс шугах тусам нягтал гэсэн урайтаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар үндэсний тэргүүлэгч Уулархан компани Energy Resource за мөн онц хамтран аялагч Нура эртэлрүүлгийн төв байлаа байрлаа. За байрлаа анжгаа.
1: За баярлалаа.
0: Өргөлөл ирэх сонсогчдаа манай орой эфир хөтлөгчд болох анжгаа халуука нарын хөтлөөр өргөдөг орой нэвтрүүлгүүдэд хүлээ авч үзэл сонсоорой. Ингээд энэ өдрийн турш миний хөтлөө өргөсөн 3 эфиртээ хамт байсан эрхэм сонсогч танд баярлалаа.

0: Улсын жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдээ сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. За мөн шинэ 7 өдрийн эхний өдрийн мэндийг хүргье. Яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 7 цаг 10 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 6 сарын 8-ны даваа гараг. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийн эрт босвол нэгийг сонсон үрээтэй дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүргэж билмэллээ. За радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч нөмөө од найруулагч өнөр хоёр нар тантай хамт байна. Нэвтрүүлгийн зохиолч Сувд Эрдэнэ баярлаа. Продюсер Батбаяртай бас баярлаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань өнөө дэвжих өсөлтийн түүчээ 25 жил Капитрон банк хамтран ажиллаж байна. За мөн онцгой хамтран ажиллагчаар KFC хамтран ажиллаж байгаа. Баярлаа. За өглөөний мэнд.
1: Өглөөний мэндээ. Сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарлаа, сайхан амарлаа.
0: Яа, сайн сон сайхан юу байна?
1: Оо. Өчигдөр би нөгөө нэг хоол идж байгаа хилээ хазаа ийцэн.
0: За.
1: Тэгээ яг нэг жоох ингээд эвгүй яриад байж магадгүй шүү.
0: А тийм.
1: Ярахаар жоох өвдөд өгд юм байна. Би яг нэг үзүүрийн хазаа ийцэн байхгүй.
0: Тэгэхээр ингээд хонсон ч үдчин гэдэг чинь нилээ хатчихтай асан байна тий.
1: Амар өвдсөн.
0: Юу байдаш тээ. Хүн амтэн муул бол бас хилээ хатдаг мацдаг гэлдэг чинь.
1: Муул тийм байл.
0: Би ёо хаанаас сонссон бэлээ дээ нэг тэгж бас ярьдаг.
1: Аа.
0: За. Цагаар яаж ин дулаахрах нь уу?
1: Цаас
0: ирүүсэх нь уу?
1: Өнөөдөртөө болохоор 18 градусын дулаан байгаа.
0: За болж тээ.
1: За маргааш болохоор 21 градус.
0: За шүү дээ.
1: 20 ороод ирчихсэн шүү.
0: Тийм байна.
1: Тий. За бороо бол яг өнөөдөр нөгөө нэг 50% таа гэхээр нөгөө орч магадгүй яг орохгүй ч магадгүй юм байна.
0: Маш ирж яхад бас нэг ганц нэг дусаал хэлээ.
1: Өө тийм.
0: Тэгэхээр бас орчиж магадгүй юм байна шүү манайхаа.
1: Өглөөс ирэхийн нэг гоё юм нь өглөө эрт гарч хана нэг цэвэрхэн агаартай байх нь
0: гоё юм. Тэгээд яг юм шууд
1: хэрэгтэй. Яг сэрсэн байхад босцсон байхад ол их гоё юм байна.
0: Тий, гоё яадаг. Тэгээд ингээд нэг юм ажил нэг юм хурдан бүтцсэн юм шиг санагдаад шүү дээ. Одоо нэг 11 12 гэхэд ерөнхийдөө нэг талтай орцсон. Тэр нь бас айтайхан байдаг. За өнөөдөр чинь 6 сарын 8-ны өдрөө Григорийн Толлийн жилийн 159-р өдөр болж байна. Энэ өдрөөс хойш он дуусахад бол 206 хоног үлдсэн байх юм аа гэж. За тэгээд өнөөдрийнхөө мэдээлэл рүү орё да тий.
1: За тэгье.
0: За өнөөдөр дэлхийн далайн өдөр тохиож байна. За 1992 оноос Канада улсын төлөөлөгчд Бразилийн Рио де Жанейро хотод бас юм хүрээлэн байгаа орчин хөгжлийн тухай нүүбийн баг хурлын үеэр энэ өдрийг одоо анх ерөнхий тэмдэглэлийн энэ төр гэдэг ингээд санаачилсан. За эндээс хойш бол зарим улс орнууд яг албан бусаар тэмдэглэж яваад 2008 онд яг олон улсын байгууллагууд нийтгэвтэй ажиллаад гар үсэг мөсг ингээд цуглуулад за нүүби ерөнхий ассамблей тогтоол гаргаж жил бүрийн 6 сарын 8-ныг албан ёсоор дэлхийн 70 өдөр болгоё гэдэг ингээд тунхагласан байдсан юм байна. За яг 2009 оноос нүүб албан ёсоор тэмдэглэлт өдөр ингээд болгосон гэхээр чинь 17 дахь жилдээ энэ жил тэмдэглэж байгаа юм өдөр. За яг далаа гэхээр биднээс бол их хол сонсогдно тий. Бид нар чинь далаа өмтргүү уус. За нэг хай аялаар явахдаа л нэг талаа эрг мэрэгээр нэг явсан болоо.
1: Одоо хөвсгөл чинь бидний хувьд далаа шүү дээ.
0: Тий яг хуу далаа.
1: Тий зингүүд нэг далаатаа бол чинь энэ далаа биш эгээд байж штэ.
0: Тий.
1: Тий.
0: Яг хуу бидний хувьд бол мэдээж сайхан далаа тий. Тэгээд юу яа гэмэл. Уг нь бол далаа бол маш их одоо юу гэдэг хүн төрлөخت нь маш их юм өөрөгрөлтэй зүйл тий мэдээж байхлын асар том. А жишээлбэл за нэгдүгээрт нь тээвэр байж гэн. За далаагаар бол мэдээж янз бүрийн тээврүүд явна. Хамгийн бага зардалтай тээвч нь далаагаар явдаг. За дээрэс нь юу яаж байгаа дэлхийн нөгөө 70 гаруй хувийг бүрхдэг юм одоо хэсэгтэй. Далаа ус чинь. За мөн хүчил төрөх чинь 50 орчим хувийг үйлдвэрлэдэг гэж байна.
1: Далаа
0: ус. Тий, энийг бас мэддэг байсан юм байна.
1: Оо, наа чи өстой гой мэдээлэл шүү дээ.
0: Ерөнхийдөө сонсч ирсэн мөртлөө 50 гаруй хувь гэхэр чинь аа, тий, айгүй өндөр юм байна гэж бас бодлоо. Дээрэс нь 1 тэрбум гаруй хүний байнгын хоол хүнсний их үсэр болж идэг.
1: Тий, тэрбум. Сайн загас магас тий одоо юу гэдгийг хоол хүнс тэжээл
0: гэдэг
1: яг л юм байна л да.
0: Асар их одоо хоол хүнсний их үсэр чинь тэрбум гарын хүн далаагаас та юу гэдэг юм бэ гэж улбайлж одоо тий хоол хүнсээ бэлтгдэг юм учиртай. Дээрээс нь зүгээр миний их сонирхдаг гайхдаг юм болохоор далайн гүний бид нар ихэнх хэсгийг судлаагүй гэдэг.
1: За тий.
0: Тий, тэнд бол одоо бараг сансар октогоогоос илүүж гэх нь хайш ер нь бараг дүүж очихор тий. Тийм нууц ер нь бол байдаг гэж ярьдаг.
1: Тэгэл ойр орхон ийм далайн гүндээс ийм шин амтан гаргаж
0: ирсэн гэж тэгээд
1: байдаг шүү дээ тий.
0: Тэгээд тэр чинь тэр гүнд амьдарч байгаа амтд нь их хөвчлэн л нөгөө дандаа юу харах шаардлагагүй тий. Хав харанхууд чинь дандаа нэг нүдгүү мөдгөө нэг хачин хачин нөхөд гарч ирдэг тий. Таг мог цогтдаг тий. Тэгэхээр бид нар далайн гүнийг судлаад үзвэл бас маш их юмны учир зангилаг бас тайлна гээл бид нар бас юу эрдэмтд төрөцчээдэг. За, ийм учиртай юм байна. За, тэгэхээр ийм одоо ачтай буянтай далаа тэнгис маань даанч сүүлийн жилүүдэд ер нь их зовлон зүдгөр үзэж байгаа гинэ. Хөөх одоо бид нараас болоо те нэг хүндрэлтнээс болоод хит их нөгөө зах сагнуур. За, бид нар чинь ер нь юу л байна вэл яг ингээл нэг нөгөө зүгээр ярьчихад бол бид нар юу л байна идчихдэг штэ хүндрэлтэн болоо те. Ямар ч хэмтэн байна идээл
1: агнаа. Хэрэгцээгээр л биш бүр надаа хэрэгцээгээр даавуулж те.
0: Юу ихэнхдээ баг одоо энэ түүхийн хугацаанд бол нөгөө 6 цингэл болоход ингээд устгаад тусах замтад маш их байдаг. Тэр дээр үйд чинь за 17-8 дугаар зууны үйд чинь зүгээр юм тэмцэн зохиогддог гэсэн гэж байгаа штэ. Нэг өдөрт хин олон шуу алах вэ? Буудаж унгаах вэ гэдэг тэмцэн. Тэгээ энэ бол шал утгахгүй байгаа штэ те. Зүгээр л ингээд 6 цаал нэг хүн өдөрт 100-д 200-д энэ шоу мө бууддаг. Тэгэл эн чинь хэдэн 100 хүн ордог гэсэн гэж байгаа юм. Тэгэхээр ингэ нэг бодлоо ингэ нэг жоох утгахгүй те хөндрөлөхтэй.
1: Тэгээ
0: хит их цагаас цагд өөр төр чинь бол бүр нөгөө тэсэлгээ хийгээ те бүр энэ төр барьчдаг те хууль бусаар ингэ цаг цагнуур хийдэг юунууд хөлөг онгоц зөндөө байдаг гэж байгаа. За нөгөө нэг 20-то юм юунууд тор хайж байгаа барьдаг. Хитэн 100 хитэн мянгаар ингэ барьчдаг.
1: Монголч одоо жишээлбэл яг үрчлэхний үед нь бол ягаад загсыг нь хориглоод за тэгээд нөгөөг тедэн сараас нэглүүлээд бариараа гэх бүр нь
0: цагцтай
1: байдаг шүү дээ. А энэ далаа дээр тийм хөүлөө гэдэг юм болов?
0: А бас мэдээж байгаа л баг. Янз бүрийн зохицуултууд бас байгаа л да мэдээж заах сагнуур дээр одоо юу гэдэг далаагаар тийм
1: дандаа ингэж өрчөөд байдаг байх нь
0: шүү дээ. Тийм бид
1: тэгээд бас далайн гад асуудал нь бас бохирдол баха.
0: Тийм мэдээж. Одоо нөгөө янз бүрийн бичлэгүүд яваад байгаа шүү дээ. Ингээл ховонцор моо омтлаар
1: зайлгдсан. Далайн гад асуудал нь бол яг нөгөөний заах сагнуур бас биш байх. Маш олон асуудал байгаа. Тэгээд яг харахгүй одоо нөгөө за одоо сайн таны хэлсэн нөгөөний тээвэр байгаад байгаа шүү дээ. Дүнгүүд тэр тээвэр чинь дотроо ингээд бүл нөл шатхан байгаа шүү дээ. Дүнгүүд маш олон тээврүүд нөгөөний далай дээр ослоллоо гэдэг бас мэдээлэл өгдөө шүү дээ.
0: Эсвэл нэрд очиж явж байгаа живсэн энтэр огцуд маш их байгаа ч гэдэг юм уу. Тийм тэгээд тийм гэх мэтчлэн асуултууд байдаг. За бас нөгөө нэг ховонцор хог хаягдлын асуудлууд далааргаа ховонцор битээ хаяач энэ амтд чинь загснууд чинь ховонцороос олж үхээд байна гэж. Ингээл нэг хүзүүн үзүүгээр ингээл ховонцороор энэ орогдсон чавстай хэдэн жил мэл болсон амтдын бичлэг энэ төр явж л өгтөв. Тэр бүр
1: хэлбэр гайлбар нь өөрчлөгдсөн.
0: Өөрөө үхээд бэлэн болсон чавстай юм. Тийм байдаг. За тэгэхэд юу яасан загсны нөө гидсэн дотроос янз бүрийн ховонцрууд их гарч ирдэг бас
1: гэдэг ч байгаа.
0: Бид нар ч нөө загсаа чинь барьж явал идэв шүү дээ. Тэгэл тэнгүүт ингээл маханд явал хүнсэнд явал го дандаа ховонцрууд их гарч ирдэг. Мэдгүй идчихдэг, мэдж байгаа зайлгчдаг энэ төр тэгэл янз бүрийн тохиолдлууд байна гэж байгаа. За тэгэхэд далайн усны хүчлэлэг байдал нь бол бас сүүлийн үед ихсэж байгаа гэж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэгс болоод далайн экосистемд ноцтой хор одоо тий хүнэл хохирол бол учирж байна гэдгийг бас ингэж хэлдэй мэн. За манай улсын хувьд бол яг хөтлөлтөд тэргүй ингээд далаад гарцхуу далаагаас хол гэдэг ингээд бодож ийж болно. Оо тий манайхаа тэгсэн чинь сайн хийсэн энэ одоо нүүрс хүчлийн хийг өөртөө шингээх хүчил төрөгч их үсэр болно энэ төр гэдэг бол бид нар ч гэсэн бас хамааралтай гэдэг.
1: Тийм
0: тийм бид нар ч адилхан хүчил төрөгчээр амьсгалж байгаа тийм одоо тэг хаанаас бий болж яаж байгаа нь бол хамаагүй тийм за тэгээ бүгдэл нэг дэлхий дээр амьдарч байгаа юм чинь тэгэл ер нь адилхан дөө бид нар
1: тийм яст мэлхийг хардаа зүгээр нэг юм торонд ингээ бүр явж одоо энэ хүүхэн амьтад байгаа хүл гар бүх юм нь ингээд хүлэгдсэн биш
0: тийм энэ одоо нэг юм торонд л орооцолцсон юм шиг тийм
1: одоо энэ ч одоо хүн л олж энэ чинь суулж шарахгүй бол өөртөө бол бүр л орооцолдол яваа
0: тийм ингэж явж байгаа л тэгэл үхтгэн гэсэн л тийм
1: амар зэрлэг үхтий гэсэн лээ.
0: Бас ордог гэсэн.
1: Хөө хідөө өөр хин.
0: Тэгээд ингээд хэцүү юм аа тий.
1: Энэ хардаа бүр ингээд нөгөө хоол гэж бодоол андуураа л хоол хоо гэдэг.
0: Дүүр хонцор байн тий.
1: Тэгээд бүр ингээд яж яхад нөгөө загсны өөрө доторх нь нефт гэрэлтдэг тэм төрлийн загас байгаа байхгүй
0: юу? Сонь ин тий.
1: Тий. Тэнгүү доторх нь бүр нефт харагдчихжээ шүү.
0: Тий. Тэгээд нэг сонь харь гаргийн юм шиг амтд загс махснууд их байдаг тий энэ далаангууд чинь. Тийм сонь царай зүстэй тий. Амар царайтай. Тийм байдаг. За тэгээ нөгөө өнгөсөн л оногт хоо ямааны махал хүн дээр нэвтрүүлэгт дээр аарын бас ярьж исэн. Номхон далайн усны хэм энэ жил бол илт нэмэгдсэн. Ерөнхийдөө жоох халуун болж байгаа гэх юм.
1: Тэнгүүд
0: эн чинь

0: манатлын хүмүүс
1: шүү дээ. За. Солонгос гаралтай. А нөгөө тайван гаралтай. Хоёрдугч. А гэхдээ мэдээж нөгөө нэг одоо юу нь бол Америк.
0: Харьяалсан тийм.
1: Харьяалсан Америк байгаа байхгүй. За. А 10 одоо тэнгуүтэй эн чинь бүр ингэсэн гэж 12 жилийн ялан оноох оноохдоо хойд Солонгосын хөдөлмөрийн лагер гэдэг маш хатуу гэдгээр бүр
0: алдартай.
1: Ийм нөхцөлтэй гэдгээр бүр алдартай. Ийм одоо дөрвөгчдийн явуулдаг энэ газар лөө бүр явуулсан.
0: Тий. Энэ лагер чинь бол хөдөлмөрийн лагерт хоригдож байгаа гэдэг оргсон хүмүүсийн ян зүрийн маш их төөхөд байдаг л та. Бүр үнэхээр ингэжээсээс баг өгчий гэж
1: бодлоо. Тий. Дээш нэрээ явуулж амжаагүй. Зүгээр энэнд 12 жил байлгана гэсэн шийдвэр гаргасан.
0: За амарчсан. За.
1: Арай явуулчаагүй.
0: За.
1: Арай явуулчаагүй.
0: За ер нь ихтэй хүмүүс ч аваа явлаа шүү гэдэг тий.
1: Явлаа явлаа явлаа. За тэгсэн чинь Америк нэгдсэн улсад одоо яг энэ нэг сосод за манай хоёр улсын сэтгүүлчэд бэ штэ гэж одоо Америкт ч бөө юм байна
0: тий.
1: За тэгээд мэдээж өөртөө хүмүүсийг авъя хамгаалъя гэсэн сэрүүцэл өрнсөн. За тэнгуүтээ одоо юу хязгааргүй сэтгүүлчэд нэрт одоо ингэсэн гэж байгаа. Reports Without Borders боёо. Хэл хязгааргүй сэтгүүлчэд нэртэй байгууллага энэ шийдвэрийг шударга биш ээ. Энэ арай хатуудж байна гэдэг шүүмжлээд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дараа Хиллари Клинтон үйл явдалд оролцсон. Тэгэнгүүтээ тэр үед яасан бэ гэхээр Билл Клинтон очсон байгаа.
0: За.
1: Тийм Билл Клинтон тэр үед
0: ерхийлэгч рүү.
1: Ерхийлэгч асан байсан шүү дээ. Ерхийлэгч байгаагүй. Тэгэнгүүт яасан бэ гэхээр хов хүнээрээ очсон байгаа байхгүй юу? Хай цолонгос руу.
0: За.
1: Хөө хүнийхээ үднэс.
0: Ээ, манай хоёрыг өгчөө штэ гэл тээ.
1: За, тэгэнгүүт яасан бэ гэхээр гэхдээ одоо нүнд ерөнхийлөгч байсан тэр нэр хүнд нь бол маш нөлөөлсөн учраас тухайн үеийн хойд Солонгосын ерөнхийлөгч нь авч уулцсан байгаа юм.
0: За.
1: Авч уулцсан байгаа. За, тэгээд ерөнхийдөө түүхэнд бичигдэхүү зангаа үйл явдал басан. За, бүр одоо ингээд Америкийн бүр ерөнхийлөгч асан нь хойд Солонгос руу очичлаа. Очих очихдаа бүр одоо бүр мэддэхгүйгээр очицсан.
0: За.
1: Шууд мэддэхгүйгээр очицсан. За, тэгээд яасан бэ гэхээр а одоо тухайн үеийн ерөнхийлөгч нь Билл Клинтон авч уулзж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ хоёр одоо юу сэтгүүлч хүүхэн ингэсэн байгаа. Тухайн үед яг явлаа л гэж бодсон. А гэхдээ ингээд тэр хаалга нээгдэхэд улсынх нь ерөнхийлөгч байсан хүн зогсож байгаа. Бүр ингээд тэнгэрийн элч.
0: Тэгэж дээ. Нолимс нурсаа л явчих
1: гээд. Ингээд авчлаа дээ. Ер нь ингээд болчлоо одоо яриач явчихгүй юм байна да гэдэг.
0: Тэгэж дээ.
1: Найдвар төрсөн гэж.
0: Гүүж очил тэрэл амаар санагдах байл. Миний эрэг хэлчихөө гэж. Яа, за.
1: За, тэгээд 3 дугаар сарын 3 яасан мэхэр 2009 оны 8 сарын 4-ний өдөр Америкийн ерхэлчсэн Билл Клинтон шууд уучлал мэдлэгээр сайн хэлсэн те бихнээ тавсан. За, тэгээд 8 сарын 5-ний өдөр хойд Солонгосын өдөртэй сэтгүүлчэд өшөөл үзүүлж сулалсан байна.
0: За, болж те, болж та.
1: Тэгээд арай явчаагүй гай. За, хоёр сэтгүүлч Клинтонтай хамт Америк нэгдсэн улс руугаа буцсан. Нэг сэтгүүлч нь хэвлэлд өгсөн ярилцлагадаа тэр айхтар лагер руу илгээчих хүдэ гэж айсан чинь гинэт л уулз дотор намайг аваа явцсан. Тэгээ орсон чинь Билл Клинтон зогсож байхыг хараад амьдралын хар дарсан зүйл ингэж ашгүй дуусах юм байна гэж ойлгосон гэж хэлсэн гэж байгаа байхгүй.
0: За.
1: Тэгээд хоёр сэтгүүлч маань одоо яг энэ үйл явдлын дараа нэг нь бүр ном гаргацсан юм билээ. Тэгээд хоёр хүн ерөөхдөө 140 хоног, 140-оос 41 хоног Яг тэр хайц Солонгос ер нь бол байсан гэж байна. Тэгээд ингээд
0: 4 сар.
1: Тий, тэгээд ерөөсөө 140 хоног, 140 хоног гэдэг бүр ингээд алдартай заяа. Одоо хоёр сэтгүүлчийн хайц Солонгос байсан 140 хоног алдартай.
0: Аа, зөө зөө.
1: Тэгээд нэг нь бүр ингээд ном гаргасан байгаа өөр юм гэсэн. Одоо somewhere in inside илүү. Юу л ямар нэг зүйл хаа нэг те нэг дотор гэдэг нэг ийм ном гаргасан.
0: За, гоё нэр юм байна.
1: Угаасаа юуны сэтгүүлч
0: хүн гэдэг те.
1: Яг одоо тэр их чинь ингээд одоо ном болгохгүй гэд яах вэ? Тэгээд ер нь бол энэ хой солонгос чинь одоо аялал зуучлалаар явцсан байсан ч гэсэндэ хүн аялаар очицсан байсан ч гэсэндэ ер нь нүг дотор нь ингээд юм камер байдаг гэд нэг юм хүмүүс ярьдэн шүү
0: дээ. Ер нь аялалтай гэдэг.
1: Тийм зур одоо ерхийлэгч хүн зургийг авцсан байхад гээл тий дотороо бүр гой мэдж байгаа байгцсан аялагч байсан хүртэл байсан гээл
0: энэ
1: бол айгу юу штэ чан хатуу штэ.
0: Тий нөгөө нэг балкатын уурчлуу яла бас нэг юм ютубер нөхөр очоод нөгөө ерхийлэгчийн юм зурагтай балкат байсан чи уураад тэгээд нөхөр бас нэг хэдэн жилийн хорих ял аваад бас нэг бөө юм бололсон ёо манай нэг өгчөөч гээл. Аюултай яа. Яаж явчих энэ хоёр тэгэл одоо яг дотор нь бол юу бодогдчих те нэг юм ямар мэдрэмж төрж исэн бол одоо ингээд
1: тэг хамгийн гол нь одоо тэр чинь үүний 90 сулжрах сэтгэл зүй боيو хойд солонгосоос мэдээж дөрвөн да дөрөнгөд хятад руу хамгийн ойрхон байдлаар очдог гэж аахгүй хятад тэгээд ингээд тайван тэгээд өмнө солонгос гэж ингэж дамждаг байгаа хгүй юу. А тэгэнгүүт нөгөө нэг бас Монголын нэг кино байдаг штэ.
0: Тийм, манай хэлээр орж ирдэг.
1: Тийм, манай хэлээр орж ирдэг. Гэхдээ манай хэлээр орж ирэхэд чинь хамгийн гол нь яг манайхаар орж ирэхгүй байгаа юм гэхээр одоо хятадаас илүү хол зам тулдаг юм байна л да. Хятад одоо хойцлонгосоос хятад руу тулах нь хятадаас хойцлонгосоос Монгол руу тулах нь бүр маш урт байдаг. Тэгэхэм тийм учраас нөгөө нэг арай нөгөө бага цайг тулдаг учраас л хой цалонсчуд хятад руу туулаад идэг юм байна. А тэнгууд хятад руу буцаагаад нөгөө нэг дөрөвчхөр хятадууд буцаагаад хой цалонс руу илгээч хийдэг байдаг.
0: Энэ хоёр чинь ууг нь бол гэрээтэй байдаг. За ингээд танах руу дөрвөөд ийм нөхдүүд ингээд хүрээд ирэх юм бол буцаагаад өгөөрэ. Окей гэд энэ дээр нь гар үсгийг сурсан гэрээ байгаа
1: байхгүй. Гэрээ байгаа. Тийм учраас альбиасоор бол буцаана алдан биш болохоор яаж ийн гэхээр одоо юу гэдгийг бас нөгөө нэг тэр хүмүүсийн чинь одоо дээрээс нь та нарыг би буцаач чадна тийм ямар магадгүй хөдөлмөрийн мүлжлэгт хамрагдах тийм эсэл байгаад тийм угаасаа яа хэлэлдэг тийм яг тэгэд энийг нь хоёр сэтгүүлч 90 сурчлах байдлаар очиж уг нь сурчлах гэсэн баггүй яг ийм нөхцөл байдалтай байдгийм байна гэдэг тийм
0: тийм манай хэлрүүл уг нь ороод ирүүл тэгэл яалал гэж үздэг юм
1: биш. Тэнгүүд нөгөө нэг Монголын нэг үнэг Монголд бүр яг зураг авалтанд хийгдсэн заяо. Зугтаах одоо оргон зайлах хуйч билүү нэг тийм.
0: Тэр гоё кино байл.
1: Тийм нэг тийм кино байдаг штэ. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө аав нь болохоор хятадаар дамжаад хойд өмнөс солонгос очсон. Тэгсэн чинь нөгөө нэг эхнэрлэгөө нөгөө юм явуулах гэсэн чинь эхнэр нь өнгөрөөд тэг хүүхэд нь нөгөө нэг ганцаараа үлдэнгүүт яг аавын хараас Монголын хэлээр явж хагаад говийн нөгөө нэг угалц илсэн шуурганд дайгадаг дайраа дайруулаад тэг өнгөрчдөг.
0: Аа өнгөрчдөг үлээ.
1: Өнгөрчдөг шүү.
0: Аа би зайлвал юу исэн минь нэг гараад ирдэг гэсэн санацгүй юм байна те.
1: Тэгээд нөгөө аав нөгөө нэг хүүдээ витамин авсан гээл Монголын хэл дээр нөгөөдхөө ингээл уугаал энэ зүгээр витамин штэ гээл тэр кино байд штэ.
0: Тийм байна, тийм байна. Одоо яг санацлаа.
1: Тэгээд нөгөө нэг бүр нөгөө ойлгомжтой сануулыг гэх юм бол тэднийх нь нохот хийдэг. Тэгээд нөгөө нэг өдөр нөгөө махтай хоол идэл гээл нөгөө хүүхэд нь нөгөө нохоогоо дуудаад.
0: Аа тий, тэгсэн чинь нохоо байхгүй тий.
1: Нохоо байхгүй болсон
0: гэдэг.
1: Тэр бүр айгүй
0: байсан. Тий, бас гоё кино, гоё кино тий.
1: Яг одоо саяны тэр нөгөө кино чинь саяны энэ кино штэ.
0: Тий, тий, гоё кино, гоё кино. Аа, нэрээ тий. Зяа зэрэг аюултай ёо. Тэр хорих лагерт нь хөдөлмөрийн лагерт нь орсон хүмүүс юу өчнөө юу гэдэг юм бэлээ. Юу юм одоо ингээл хөдөлсөн ерөөс юм болгоно гэж иддэг гэж байгаа байхгүй. Одоо тэгэл хулган булган тааралт бол баг аз гэж боддог, бод үздэг. Овлогын тааралт бол барьж аваад хитэн тэгэл ян зүрийн хорхоо шавьж мавьжиг бол шууд итгэлж яах. Тэр хөдөлмөрийн лагер лөө орлоо л тэгэл баг л дууслаа л гэсэн үг юм байл л тээ. За. Хаста аюултай. Ер нь явчихтаа шахсан байна.
1: Яг нэг хой солонгос Монголдо шууд хэлнэ гэж бол би хэллээгүй шүү. Яна андуу ингээг нөгөө ярьж явах явцдаа буруу хэлсэн юм шиг. Нөгөө Монголын хэлээр орохдоо маш урт замыг туулдаг аа л гэж хэлсэн тийм.
0: Тийм ямар ч юм Монголын хэл рүү бол ямар ч юм хятад руу ороод хоошо манай хэл рүү ороод ирэх юм бол ер нь аюулгүй болчлоо гэж үздэгин гэсэн нөхдүүд. Тэгээ Монголоос одоо хаашаа өөр улс руу хаашаа дөрвөд гэмдээ тэгэл учраа олт гэл юм шиг байна л та. За. Аюултай. Бид нэр 90 сурчлах сэтгүүл зүг гэснээс манай сургууль чинь бас 90 сурчлах сэтгүүл зүгэд хичээл ордог байсан шүү дээ, тийм. Хоёул жаа одоо нэг сургууль. Тэгээд нэг юм тийм даалгавар өгчээсэн би мартдаггүй. 90 сурчлах сэтгүүл зүгээр ямар нэг юм сурчлах бэлтгэн. Тэрийг одоо дүрсчүүлэн зураг аавна гэж сурчлах хийн мэн гэх тэгсэн
1: чинь. Та яг 90 сурчлах сэтгүүл зүг хийж үзсэн.
0: Хийжсэн. Би тэгээ ороод нэг сурчлах хийжсэн. Тэр нэг цайны газруудын одоо махных нь их үсрийг.
1: Аа.
0: Манай тэр явдч бас эвгүйгүй цайны газрууд байсан шүү ганц л тийм. Тэгээ ямар махаар хоол хийдэг энэ төр гэдгийг аа нууцсараа бас ингээл нэг камер баймаар олцсон. Тэр чинь бичлэг мэлцэг хийгээл. Явж иж илвэ. Тэгсэн чинь мах нь яхав даа тэгэл нэг зүгээр ямаа маамаа тэмээ энэ төр л мах байсан. Сүртэй мөртэй мах байгаагүй. Би чинь аамаар нохоо махаар хоол хийсэн газрыг олно бол нэгэл.
1: Арайч тийм байгаагүй юу?
0: Тэгсэн чинь арайч байгаагүй тий. Гэх мэтлэн тэгэл бас нэг ер нь бол аюултай. Ер нь сурчлах сэтгүүлч бол ер нь энэ ер нь сурчлах сэтгүүлчэд ер нь нөгөө нэг хамгийн одоо юу гэдэг нь номер 1 дүрмэн гэр бүлтэй байдгүй л гэдэг.
1: Харин тийм. Яг л үгүй. Одоо нөгөөний сэтгүүлчдийн чинь за өөрсдийг нь бол одоо хүн сүрдүүлж болно. Хамгийн амар зүйл нь гэр
0: бүлээр нь гэж одоо барьцаалах тий.
1: Тийм
0: ийм тохиолдол бол маш хэцүү. Тийм болохоор гэр бүлгүй байдгийн гинлээ гэж янз бүрийн түүхүүдийг ярьж өгдөг байж үлээ манай. Яг тэр хичээл юм байна.
1: Одоо гэр бүлтэй болохосоо өмнө энэ сэтгэл зүгээр явах бол илүү
0: зүгээр
1: шүү гэх юм тий.
0: Чамааг бол явахтай барьж явах ингээд бол тэгэл аль хэдийн ер нь нөхдөө сэтгэл зүгээр бэлдсэн байдаг гинэ. Би аюулд учрахад ер нь тий зүгээр би чадна. Би ийм ухраас хийж байгаа юм тэргээд. Тэг гэр бүлтэй болчих юм бол тэгэл аюултай л гэдэг юм байлээ. За, гоё сонирхолтой мэдээлэл байлаа. Баярлаа. Аа, ийм болж ирсэн байх. За, хөл ахаа түр завсралчээ. За, нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч KFC хамтран ажиллаж байна.
1: За, авокадогоор алдартай Перу улсын Яг нэг авокадод өглөөний цаг KFC-ийн санал болгож байна. Өглөө ерөөхдөө ингэдэг гинэ. Яг уурга хийх юм бол тэр тухайн өдөр чингөө хүний би уургийг одоо ингэж одоо авдаг. Одоо юу ди аваачи гэж нэгдэг гинэ. А одоо ингэж одоо муу нүүрс ус авчих юм бол чи тэрийг бас аваачи гэж нэхэд өгдөг гинэ. Тэгэхээр магадгүй өдөр чинь нөгөөний чихэр идмээр байдаг бол бас нөгөө өглөө юу идсэн бэ гэдгээ саналтай байдаг гэж шүү.
0: А тэгэхээр шууд өглөн дээр чихэр мэхэр бол идэлтгүй юм
2: биш. 0487-991057. This morning, reporter Jane Barden has reported on ABC News website. You can check it out, abc.net.au/news. The headline is as follows. Indigenous families want crisis investigated after 15 deaths in 6 months. It's a tragedy, Jane, and just a terrible story to have to report on this morning.
3: This community, yes, feel... obviously that we have rates of Indigenous of potentially avoidable deaths that are very high in Australia and in the Territory. But they just described to me basically that in their hometown of Borroloola that funerals